asamu me ne ba bi amen ko mi a wa ti me mi a wa ti me na na me ti bi bi ama na na to yomo wa ayurade se wa ma me kra kwa ti ya oh raja

casa wa ma wa re yi mo bi di ma ku casa wa mi area yi mo a re di casa wa ma wa yi mo ya ku ma cha mi je o a re di cha ma ni su mi su ya mi ti ya mi pa ipo sa sa wo ni mi ti pa ja ku o wo na mi di mi wa tu su a re di ma ma ni mi ku a se